0: da ja
1: 17 binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 nenihnovljiva.

0: Ne, krok, koliko je, 25-40?
1: Na mesec, ali kaj?
0: Ja, ne, na let.
2: Na mesec?
1: A ja, na let.
2: Ja, što pride, ja. Par jurjo na let.
0: No, posle ja, pošparo, tako da pomagam 10. Ena,
2: bravo.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите већ, плаћате мање. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Ribnica.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на страхован преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мали. Оптика Мое Лече в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
2: Најновејше из наше регије. Радио Ена Рибница.
3: Добар дан. Дежела јонаков 2026. Цене за мене за почитнице утрок. Дежела јонаков данес ни веќ само добродејна акција. Же долго ни веќ само човек на колесо ки грече Словенија и ни веќ само радиски проект Радио Ена. Скози лета е прерасла у некај прецеј веќега. Угибање, скупност у тисти час у лету, ко се Словенија за некај дни спремени у простор, кер људи спет зачутимо да знамо стопити скупај. То е празник доброте, фестивал људи и најлепша верзија Словеније. То, кар смо стварили, је же долго акција људи, ки со се здружили за добар намен и устварили едно најбол уникатних добродельних гибан далеч на околи. Каравано дежела јонако босте лахко у Кочевју, Рибници и Содражици поздрабили јутри. Же здај па лахко дарујете, че пошлете SMS помагам 5, али помагам 10 на 1919 и тако дарујете 5 али 10 евро.
4: Изберите полнилнице МУН и искористите субвенција. Занесливо полнење. Догорочно партнерство. МУН.
5: Zala, male bi vreme brala.
6: Ja, veš da, trenutno Slovengradec 20, Maribor 21, Kočevje, Velenje, Ljubljana 22, Črnomelj, Izola 23, v Novi Gorici pa 24 stopin. Zdaj začeli smo malo deževno, čez dan pa spremenljivo oblačno, sicer možne krajevne plohe, ampak večjega dežja po celotni državi naj ne bi bilo, pa še sonček se
7: Hvala
6: kaže.
7: Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
9: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Koper med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrova in Domžalami, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje na Bledu pri Jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozilja na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, vozila so tudi na voznem pasu. Radrasi v Kedi pa je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Za vse ostale posebnosti nič 80-22-55. Lahko sem prosim povem, da bolj gre cajt naprej, bolj našemu junaku diši po morju. Zala, kje pa se naš junak cene prejoč s svojo junaško delegacijo nahaja ta moment?
6: Ja, v Celju so, na stadionu Zdežele, torej na nogometnem stadionu, tam so imeli tudi tak mini sprejem, potem pa grejo kar proti Žalcu, kjer se ustavijo na fontani piva.
9: A veš kaj razmišljam, danes je zagotovo par Slovencev že poslalo SMS na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in vsakeč, ko nekdo pušča eno petkico ali pa stisne desetkico, se je prižgena taka lučka nekje na zemljevidu Slovenije, upanja in sreče, in miru, ker bo to preneslo zelo veliko miru staršem, ko bodo lahko otroke poslali na počitnice. In se mi zdi, veš, vsak tak SMS-ek že zrihta ene tri malce, pa eno prenočišče, špeli iz Domžal.
6: Wow, ne?
9: Da, tako razmišljam, recimo, ne? Prav lučke se mi prižigajo.
6: Naj okay. Se čim več lučk prižge v Sloveniji.
2: Show domov.
8: Radio Ena. In še več dobre glasbe.